0: alkohol.
1: Oh ja.
0: Så hvis du har for eksempel tatt deg en pils, så kan du ta deg en klaustaler etterpå. Ja. Og så tilbake igjen på pils.
1: Ok, ja, men det høres jo rimelig ut. Det høres jo fornuftig ut, faktisk. Ja.
0: Eller for eksempel, altså, hvis det er jenter ute og drikker vin, så tar de et glass vin, og så et glass vann. Og så et glass vin, og så et glass vann.
1: Ja.
0: For på den måten å unngå at du får en skikkelig hangover og føler deg uvel dagen etterpå.
1: Ja.
0: Zebra striping heter det.
1: Okay.
0: Så det var en trend som du kanskje kan henge deg på da?
1: Ja da, ikke med de drikkevarene du sa der, men du kan ta... Ja. Øl, og så kan du ta
0: Krøstaller
1: ja, eller en, ta, gjerne bryte opp med noe
0: cola,
1: eller ja, ja. Fanta gule Fanta
0: ja. Men ja. Poenget er bare at du har annen vær. Hvis noen tar seg et, det er jo ikke så greit med brennevin, tenker jeg, altså hvis du har tatt deg en whisky. Hvor mye hjelper det å drikke et glass vann etterpå før du tar neste? Jeg vet ikke.
1: Det... Nei, jeg ville ikke hatt brennevin involvert i det hele tatt, tror jeg.
0: Nei. Nei, jeg ser bare her, det en som har tatt et glass whisky, og så bytter han ut med en kopp kaffe etterpå.
1: Ok.
0: Men skal du ha kaffe og whisky, så vet ikke jeg, er ikke kaffe og vanndrivende, så jeg vet ikke, da får du kanskje bare enda mer vondt i hovedet.
1: Ja. Irish coffee kunne vi blande inn i dette her. Det er det eneste brennevin jeg kunne tenkt meg var inne i denne settingen. Det er blant annet tatt Irish coffee da, og så neste øyeblikk er øl.
0: Da har du alkohol og alkohol. Altså, poenget er at det skal være... Et glass med alkohol i holdet, og det neste uten.
1: Ja, men ok, helt uten.
0: Helt uten.
1: Ok, ja, da er jo alkohol i Irish coffee.
0: Ja.
1: Da er jo det.
0: Det som er anbefalt uansett, det er jo at en greier å drikke en del vann, altså sammen med alkoholen. Noe av grunnen til at du får vondt i hovedet, det er at du blir dehydrert av å drikke alkoholen.
1: Ja.
0: Så når alkoholen går ut av kroppen, så blir du dehydrert. Så du må liksom... på en måte ha påfyll mens du drikker alkoholen,
1: og
0: ikke vente til etterpå, for da er det for sent.
1: Nei, for å si sånt, jeg har aldri trodd at det var vannet som gjorde at jeg ble dårlig.
0: Nei, men det kan vise seg. Drikking, hot or not?
1: Ja, si det, hot.

0: Hvis du glad I bær, så det jo mulig å ta en tur ut og plukke litt bær en dag. Jeg vet du glad I det.
1: Ja, jeg det, men jeg har faktisk talt ikke kommet over det. Særlig bringebær jeg liker, vil bringebær, og det har jeg enda ikke kommet over når jeg har vært rundt og syklet.
0: Men altså, ifølge ekspertene så det en god sesong for vilbringebær I år. Klima og temperaturerna har varit gunstige, inte för mycket regn, så det ska vara bra. Blåbär är allerede att finna I lavtliggande skog. Vildbringebär är på sitt bästa faktiskt akkurat nu. Tyttebär tränger vanligtvis 1-2 veckor till. Och ska du finna bär I fjällen så måste du ändå vänta ett par tre veckor till för de blir modna. Men längs kusten här nu ska det vara goda möjligheter.
1: Ja, och det du säger där att då jag bör finna vildbringebär.
0: Ja.
1: Ja, jeg må bare lete litt bedre da.
0: Ja, bare finne ut av hvor det vokser alltid på seg, så skal de være modne og gode nå. Så da det bare til å begynne å plukke.
1: Ja, jeg har notert teorien her, så skal jeg bare finne det ut I praksis. Hvor det henne?
0: Ja, det sikkert noen som hører på nå som har god kunnskap om det.
1: Ja.
0: Det det sikkert mange som har, som sikkert allerede har vært ute og plukket litt. Hva gjør du når du, hvis du plukker, du spiser det bare sånn fortløpende?
1: Ja. Det det jeg gjør. Når det gjelder spiser bær hjemme, så kjøper jeg I butikk.
0: Ok.
1: Det kan være en sjelden gang bringebær, det også, men da det først og fremst jordbær. Eller andre bær, det kjøper jeg I butikk altså.
0: Ja.
1: Resten det bare sånt, det vel ikke slang en gang, fordi at du har vel sikkert lov å spise av de. Så...
0: Ja, vildbringebær kan du jo ta
1: ja,
0: det gutt,
1: så da det jo
0: ikke... Og blåbær vokser jo vilt, så det
1: bare... vokser jo I hvert fall vilt,
0: ja.
1: Så det vet vi jo at man lov å ta, så, og molter vel sikkert på samme måten.
0: Ja. Det bare tar seg ut.
1: Ja da, ja. Så jeg må bare oppsøke det bedre da. Jeg har hatt noen faste plasser, så jeg har plukket opp gjennom årene, og det har da ikke vært bedre. Men nå har jeg ikke sjekket denne uka som har vært nå da, men jeg får prøve igjen.
0: Du må prøve igjen, ja. Bedre om sommeren, hot or not?
1: Det hot.

0: Topp 40-timene går fort. Vi er allerede kommet til time nummer 3. Ingvar Moslekness i studio.
1: Radio Haugalands topp 40. Nummer 14.

0: Men det hjelper ikke når ingen hører deg.
1: Det er klart for en ny runde med fire på rad her på Radio Haugaland med bare dagens største hits.

0: Det er ikke alle kvinner som blir behandlet like pent i et ekteskap.
1: Nei, det er det ikke.
0: Nei, og dersom familien har litt dårlige råd, så kanskje han er litt kreativ for å skaffe litt inntekter til familien? Og sende ut på litt oppdrag for å...
1: Ja, sånn. Jeg skjønner. Ja.
0: Her er det da et eksempel på en kar som har gjort nettopp dette. Han har da litt problemer med familiens økonomi og sier til kones idé at for at vi skal kunne betale husleie vår, så må du bidra.
1: Og da sier hun, ja, men selvfølgelig.
0: Ja, det kan skjønne jeg skal bidra, sier hun da. Så da kommer forslaget hans til hvordan hun skal da bidra, og det er at hun skal da, for han har avtalt da med han som eier huset,
1: mm-hmm.
0: om at hvis du har sex med han, og slipper meg å betale husleie denne måneden.
1: Så greit.
0: Ja, og dette forteller da hun kona da til nabokjæringa.
1: Nemlig.
0: For de jo har jo økonomiske problemer.
1: Ja, bare sånn at sånn
0: så tips,
1: på en måte,
0: tips, liksom,
1: økonomisk
0: hvordan,
1: tips.
0: Hvordan du kan løse det.
1: Ja.
0: Og hun blir jo helt sjokket over at du har gjort dette selvfølgelig. Kan ikke gjøre det.
1: Nei.
0: Så hun sier, du gjorde vel ikke det? Og så svarer hun det, jo, jeg må innrømme at jeg gjorde det, og jeg er jo fornøyd med at vi slipper å betale husleie, og jeg er faktisk så fornøyd med at vi slipper å betale husleie, at vi trenger ikke betale husleie med nå på 6 måneder, faktisk.
1: Oi, så...
0: Så fornøyd var hun.
1: Så fornøyd var hun.